0: gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
4: Slušamo Radio Zadar.

dolazim uz rijeku starim parvrdom koji vozi solo. I da nosim jednu davno nekad prežavljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Slušaj Zadar. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: U 7 sati, evo već 29. minuti, dobro vam jutro u jutarnjem programu Radio Zadra. Temperatura zraka, vi koji ste možda i slušali jutarnju kroniku, 20 stupnjeva u našem gradu, a prognoza kaže da će dan

0: informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
1: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: više od radija.
1: Radio Zadar.
2: Šta si se zakikali, ja? A ti, bomo, morda. Če? Če ti držiš? Ne stiska tebe, nego nju.
3: Dršćan, jer bo je velika vlaga van.
2: Onda ajde u posiju, da ne odredi. Ajde, ajde.

Vidi napraviti Šiško, ima loptu, uzima tricu preko ruke, Šiško, promašaj, 42-42, završava prvo poluvrijeme, neriješeno, rekao bi, onako i najidealnije, teška utakmica za Zadar, neće biti lako do kraja. 16 koševa Mihajlovića, 13 Mazalina, kod Cibone, Šiško 12, Palokaj 7, Radovčić 8. Malo ćemo zasvirati 15 minuta, a onda se vraćamo u dvoranu Krešimira Ćosića.